0: Kom 3 timmar över.
1: I'm 232, Echo. My ball area for Mill, idle.
0: My ball area for Mill, 11.